0: קנקוויסט, כהלי עמך, שוש, כהלי נלס ריב, לינה כשתאו ליקווינג, עוד מלאכה בלי איש, נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב, חוק קנקוויסט האוספיטרי לינה בא, נאושמן רילבל לחלן חלן, שתייחס על יקיק אלך, נאושמן אולטרסונידו, רילבל מקוון לחנס עצועם, רילבל שתייחס כוב לסעך, עוד שעה לחנה, נאושמן ריוס אקס, שתייחס להקוואם, חוק קנקוויסט נאושמן לצעוק, שובלה בלי נינג עוד בלי קוקל, עוד חוק קנקוויסט שובל לחנה, נקוון סעצועם, נאושמן לצעוק, כחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מטש בלעי, צ'אביל צחלינה אחר, עוד חוקה נקוי צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רליני בא, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש, קקלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינקסה אכצ'י.
1: Abrimos tu despensa familiar, Santa Cruz, Alta Verapaz. Encuéntranos en Plaza Santa Cruz, todos los días de 7 de la mañana a 8 de la noche. Aquí sí te alcanza.
0: נקצ'ל סיילה מצאו ליבצעון נקקם סלקיקל חונק סיטי ספורט נשתיקי פבלך בצונל סיטי ספורט כואן ריקין ליצ'בילך איך רלי חונחון צ'ירקל רבלך בצונל חו פולו צוק צ'קאץ' פולו צוק אני נק עוד פולו צוק סא סיטי ספורט נקת חקול צ'יסה לחצ'ול ערין קובן חון שלה וצ'שקת ליחה לבעלו פרקס המרקוס וטרנסה ליטרמית סנכוון צ'מלקוס ליטפ סן לואיס סיטי ספורט לשבוק לבעל 79-52-98-70 וטליש וואטסאפ 55-57-54-54 לשקוראו אלקטרוניקו אוניפורמה סיטי ספורט @gmail.com סיקו מקוח כוויסה פייסבוק חו אוניפורמה סיטי ספורט קובן.
2: Yo era un emprendedor con un negocio pequeño, pero yo quería más. Entonces un vecino me habló de Coopsama, y como a él lo apoyaron para hacer crecer su negocio, los llamé, les conté mi idea, y Coopsama creyó en mí. Hoy tengo mi propio negocio en expansión, y estoy generando oportunidades como nunca imaginé.
3: Ahorra ya en Coopsama, y comunícate al 79318500. Ahorra a plazo fijo, y haz crecer tu negocio. Somos Coopsama, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
4: Centro de Visión Cobán. ¿Tienes problemas visuales? Contamos con los mejores profesionales para resolver sus necesidades de la vista. Examen completo de la vista, detección de enfermedades y cuidado de los ojos. Teleconsulta con oftalmólogo, venta de aros y lentes, farmacia y mucho más. Ubíquenos en Quinta Avenida 3-66 Zona 3, a un costado de Escuela de Enfermería Cobán. Nuestro contacto telefónico 3024-8418. Centro de Visión Cobán.
5: En el Super Situ y Farmacia Gloria, Purulá, Baja Verapaz, abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche, con variedad de abarrotes, medicamentos éticos y populares, y nuestra nueva área de joyería, cosméticos, artículos personales y empaques de regalos. Amplio parqueo y seguridad, ubícanos a unos pasos del Tribunal Supremo Electoral. El Super Situ y Farmacia Gloria, en Purulá, cada vez más cerca de ti.
6: Sopa de pollo con fideos Fuego de Maggi. Juntos ponemos el picante. Presenta.
7: Prepárate con emoción. El deporte ya está aquí.
8: Vívelas con toda la acción.
9: Esto es Deporte de Acción.
10: Bienvenidos todos a Deporte Acción.
11: El ciclista guatemalteco Sergio Chumil tuvo que abandonar la Vuelta a España durante la segunda etapa después de sufrir una fuerte caída. Su equipo, Burgos Burpelet BH, posteriormente informó sobre su estado médico.
12: ¡Deporte de Acción!
11: Seis federaciones nórdicas de fútbol declararon haber perdido la confianza en Gianni Infantino y en la gobernanza de FIFA. La posición aumenta la presión sobre el presidente del organismo.
12: ¡Deporte de Acción!
13: El sabor que conoces, ahora con el picante que te encanta. Prueba la nueva sopa de pollo con fideos Fuego de Maggi. Juntos ponemos el picante.
12: ¡Deporte de Acción!
13: Sopa de pollo con fideos Fuego de Maggi. Juntos ponemos el picante. Presentó.
10: En pocos minutos, disfruta nuevamente de Deporte Acción.
12: ¡Deporte de Acción!
14: La triple. Locutores, promociones, música. La triple fuerza grupera. Radio.

0: רזילל ראית שולחים שירו לי קוטני קוור כך חיסותכי לרם שמוסיק חנה תומאס השולטות שירס השולי סומטין אבל לשקוק על ניקש חולטיקה לי אסיל עליין קאווה מתאו קו אבל על על כחול בך קרלוס נבירו חולך אסקאפה מרווין אליסיה אירמה דיילי שישכוני לב אך קו שול שואלתי לשכבהם אבל חיבך אבל עלי בך וצ'ישכוני לירי לישטיול אינגיליש צ'וצ'לי סולולטיו צ'ושמן גרסה ריקרבל סמרקוס קוונטלי תרמית שמלקו כולך תאלך צ'ק על אס אונסה דרמניאנה כולך מיירקולס כוחים שכגש בריפו אגוסטו על אס אונסה תאלך סלי רוצ'וץ' תאצ'ה חרן צ'י אילנג סלי ארמית הרי קונספציון שבנחרה סעקון צ'יק אנחלק צ'רישן תאקוואן לי סנטילמי סשבן כוי בונר לליקו על אס דוס דרטרדס על איגלסיה פרוקיירי צ'מלקו ותחתרכך לסנטילמי שתאושמן שכמבל סלימוך לבעל ברקיתו שכר צ'שכוני לרעיל צ'אולכי צ'ילן סטוטו גילו סילה לרעש מוסיק חנה תומאסה שולטות עוד לקעקוע תיוך שקקוש צ'ול צ'שכוני לש חונקבל לסומתין ותבלי רעלן לשכחון תקוי לך מגלה יש לך רעלי צ'ול יש לך כמון תן תותו לומר שמוסיק יש כמון לקחר
1: Sonido de la triple fuerza 97.1 FM 102.3 FM 680 AM Radio Norte La Fuerza Grupera
2: Hospital Relirba Arrinco Ban Sabarquine que Ilman Eblining ut Eblicocal Arrena Banman Likakikushbeh Numeza Ki il Kikelech Lishkehela Bakel Uthokanakush Kyaheli Ameh Shosh Kyaheli Nalesrib Linekeshtau Likwing Ut Malah Ebli Ish Nakike Kwanchish Kabichaleb Hokanakwisa Hospital Relirba Naushman Rilba Lihalan Halan Chichahel Salikikelech Naushman Ultrasonido Reribal Makwani Kanasa Chuam Rilbal Shkehel Shkoblisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokana Kwin Naushman Lichook, Shobale, Blinink Ut Eblikokal, Ut Hokana Kwi Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice Tumores Ut Kwanchik Shkomon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Zakalinaje, Ut Hokana Kwi Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550. 2635 Lishbok Lebal Chirulikaib Kakalonar Lejungutan Aan 7722-4626 Noko Atinaxa Echchi
3: Autoservicio Sierra Spoela Maquinaria Pesada Nash Jeep Kuchik Cabezales Ut Camiones Agallere Nash Banu Escaneos Diagnósticos Reparación Ut Calibración Resistemas Maquinaria en General Motores Diesel Ut Gasolina Cajas Ut Catarinas Inyección Electrónica Frenos ABS Dirección Asistida Electrónicamente Jocana Quinash Banu Li Reprogramación Reyaves Tacuanglaten Anquil Barco Ispoech Lamelevalchech Nash Banu Chirulika Ipskakalo Narrelicután Lishbok Lebal 5723-94 480 Sicomacosa, primera calle 6-40, zona 3, Arrincoban, Ut Arajuan, Sicomaxalish Agna, Juan Nimu Chabil Zagalza, Colonia Las Carmelitas, Whip 100 metros, Chiscat Gasolinera, Puma el Arco, Arrincoban, Autoservicio Sierra, Nequescolchisas, Chola, Echereja, Juan Carlos Sierra, Ut Eblascajela Ran. Utenajuan, Aruna, Catcatencarri, Kingrua, Chirulica, Epscacalonar, Relicután. Fafides nashkela to tuminchi jumpat Junxil noko okchiten angres kuakle sinkili tenamit Guatemal Nakachichito tumin sach utal chalen jummil toj obshkakal mil Reli junjum chikomon Jokanakui to tumin chalen jummil toj oshib sient mil quetzal To tumin re la negocio Resh nimobre sinkila akochoch Retzolok to tumin resh Lopal junakla estufa ahorradora Utmalagre paneles solares Sikeblish agencias Coban, Karcha, San Cristóbal Chisek, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic, Ut Arajuan, Juan Cosa, Plaza Financiera, Re, Plaza Magdalena, Arrincoban, Lish PBX 2294-0000, Extensión 1701, Lish WhatsApp 3714-6800, Utsa Redes Sociales, Juan Co, Jo Fundación Fafides.
4: Centro. Centro de Visión Cobán. ¿Tienes problemas visuales? Contamos con los mejores profesionales para resolver sus necesidades de la vista. Examen completo de la vista, detección de enfermedades y cuidado de los ojos. Teleconsulta con oftalmólogo, venta de aros y lentes, farmacia y mucho más. Ubíquenos en Quinta Avenida 3-66 Zona 3, a un costado de Escuela de Enfermería Cobán. Nuestro contacto telefónico 3024-8418. Centro de

0: כאן אחוש תיאחלי עמך שוש תיאחלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן אחוש האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיאחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיאחל שקוב לסעך עוד שתאה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיאחל להקוון חוקן אחוש נאושמן לצעוק שובלה בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אחוש שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתיאחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחך עוד חוקן אחוש צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינה בא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קאיבש קקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סאקצ'י. ¿Está pensando en construir? Ferretería Rayón le ofrece materiales de construcción, láminas de la marca Pantera, hierro, cementos Progreso, herramientas Trooper y todo lo que quieres para la construcción. Vendemos al por mayor y menor, todo a precio rebajado. Atendemos Sierra de las Minas y toda la hermosa zona del Polo Chic. Ferretería Rayón está ubicada sobre la calle principal, a la par de Ban Rural Telemán. Atención personalizada. Ferretería Rayón en Telemán. Más información al 5205-3912.
1: Americana 2000 en Alta Brapaz, con los mejores electrodomésticos como refris y estufas para descansar, las mejores camas para ver tus películas o partidos, los Smart TV desde 997 quetzales. También encuentras celulares, computadoras, motocicletas y cuatrimotos. Americana 2000 tiene